0: 없습니다.
1: 할로.
2: 자.
1: 그세이.
3: Hello.
1: 비님 어둠.
2: My name is.
3: My name is.
2: Mi chiamo Radio Fabrik.
4: Ja, alles sind.
3: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.